kär och intressert. Kallt och reservert. Nu ska jag ändra allt.